0: Disco needs a scream. Disco needs a scream. Disco needs a scream. Scream.
1: ライブマイファイヤー、ハットに火をつけて待ってくれた。